0: Radio Africa for Hope, the hope of Africa. Radio Africa koma tumaini, tumaini ya Africa.
1: Imicho kama umuziki vya Banyafrika.